0: Hello, the caller.
1: Hello, sir.
0: Ẹ máa wọlé, màmá mi láti ẹ̀dẹ̀.
1: Ẹ kú sí Àfújọ mẹ́ta, sir.
0: Àdúpẹ́.
1: Ẹ kú iṣẹ́ o.
0: A kú àṣepọ̀ ọdún. Òní rẹ̀ yí o. Àmì.
1: Àwa mà níyẹn, sir o.
0: Àdúpẹ́.
1: Ọdún ló búlù lẹ̀ ti fi rí ọwọ́ wa o.
0: Ó ti yé mi. Ẹ ṣe gan ni.
1: Ó di dandan lágbára Ọlọ́run.
0: Àdúpẹ́ ẹ ṣe gan ni.
1: Ẹlọ́jà ẹlẹ́sọ̀mọ́ yìí.
0: Yes, sir.
1: Ẹlẹ́sà o.
0: Àmì mà, thank you.
1: Láàárọ̀ yìí, yes, sir. Mo ní mo bá bàbá wa, bàbá Haruna Gani Àgbà.
0: Bàbá Gani Àgbà lẹ́ ń dì fún.
1: Yes, sir.
0: Ẹ ṣe gan ni màmá mi. Ẹ ṣe gan ni látẹ̀dẹ.
1: Yes, sir. Ẹ kú iṣẹ́ o.
0: Yes, ma ẹ pẹ́ fún
1: wọn. Àmì
0: mà.
1: Ẹ má bínú sí Abọ́bá ti mọ ní òmò o.
0: Kò sí wàhálà mà.
1: Yes, sir.
0: Ẹ ṣe gan ni mà. Thank you.

0: Ville bẹ́ẹ̀ kó wà bẹ́ẹ̀ Lagelu FM 96.7 àgbàlagbì tó jàgbà lágbà lọ.
1: Lagelu FM jàgàbá gbogbo rétíò máa.

ẹja sáré fi orí eléyìí ká kókó fìtura náà káwa náà fi lè ṣe mímú fún ìgbádùn yín àti fún ìgbádùn ìfẹ́ yín ẹgbọ́ eléyìí.